တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: င်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့သောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီကနေ့တော့ဂျပန်ဟင်းချက်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဒေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်ဟင်းချက်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့အီမိုခင်ချူပါနဲ့ဒိုင်ကာကူအီမိုကစိုးဥမုံလေးလုံလီအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာအီမိုကင်ချူပါနဲ့ဒိုင်ကာကူအီမိုကစိုးဥမုံများပြုလုပ်နည်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
2: ဒါချင်ရဲ့ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာကစုံနဲ့လုပ်တဲ့မုံတွေဖြစ်တဲ့အီမိုကင်းစုပါနဲ့ဒိုင်ကာကူအီမိုလုံနည်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဂျပန်မှာတော့ဒါကိုတရေစာအဖြစ်နဲ့စားကြရမှာပါလေကစုံရဲ့အချိုတက်

0: စာလက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့6ပုံ2ပုံလိုပါတယ်အကာလုပ်ဖို့အတွက်ကဂျုံမုတ် 50 ဂရမ်ရေ 100 မီလီလီတာနဲ့စားအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ
1: ်တနက်ရှင်တို့အရွယ်စားတွေအလေးချိန်တွေကိုချိန်ကျွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားကြက်သားလက်မှတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်တိတသမ64ကီလိုဂရမ်ကိုတပိတ်သား100ဂရမ်ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်နှစ်တသမ54စင်တီမီတာကိုတက်လက်မှာဖြစ်ပါတယ်
0: ။သောတာရှင်တို့ရေပထမဆုံးကစုံဥကိုပြုတ်ရပါမယ်။ကစုံဥတွေကို2စင်တီမီတာအထူအကွင်းလိုက်လှိပါ။အဲ့ဒီလိုအကွင်းလိုက်အညီညာညာလှိထားတဲ့အတွက်ပုံမပြတ်ဘဲနဲ့အလွယ်တကူကြက်နိုင်ပါတယ
1: ်။သောတာရှင်တို့ရေပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ရေကစုံဥတွေကိုအခွန်ခွာပါ။ကစုံဥတွေကအယောင်ပြောင်းလွယ်တာကြောင့်မလို့အယောင်ပြောင်းမသွားအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာမဝါဒနာဘက်ကအခုလိုပြောပြပါလိမ့်
2: ။ဆတ်စမိုင်းမှာ変色しやすいので空気に触れないようにすぐ水につけておいてくださいね。
0: スプーンか。ခွန်ခွာထားတဲ့ကစုံတွေကိုအယောင်ပြောင်းမသွားအောင်ရေထဲမှာစိန်ထားဖို့လိုပါတယ်။ရေထဲမှာမစိန်ထားလို့ရှိရင်ကစုံတွေကလေနဲ့ထိပြီးတော့အယောင်ပြောင်းသွားနေပါတယ
1: ်။သောတာရှင်တို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကစုံဥတွေကိုအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြုပ်သွားအောင်ရေထဲပါ။ပြီးရင်မီးဘော်ကိုတင်ပြီးတော့ပြုတ်ပါ။ဆူလာပြီဆိုရင်တော့မီးကိုလျှော့ပြီးတော့မီးပြုတ်ပြုတ်နဲ့မိနစ်20လောက်ပြုတ်ပါ။ကစုံကိုခရင်စတဲ့ချွန်ထက်တဲ့အရာတွေနဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူဝင်သွားတဲ့အနေအထားအထိပြုတ်လာအောင်ပြုတ်ပါ။တော်ရရှင်တို့ကစုံတွေကြည့်ရင်ရေကိုတွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစုံတွေကိုဇလုံထဲကိုပြောင်းထည့်လိုက်ပါ
2: ။စပူန်ကကီဘယ်ラなどで潰しましょう。塊がなくなるまでよく潰してください。
0: ゼロンネーマー貼られた画像類を鉄塔やまね、さだりにね、切ば。画像類捻とられた時切ぼるれの。
1: そうだしね。画像類捻とびそうろしん、座じゃね、さを貼ば。
2: 砂糖を加えるとさつまいもがしっとりとしてきます。
0: တကြားဟာညက်နေတဲ့ကစုံတွေကိုပြစ်လာစေပါတယ်ညက်နေတဲ့ကစုံတွေကိုပူနေတဲ့အချိန်မှာပဲတကြားထည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်ကစုံတွေအေးသွားလို့ရှိရင်ခြောက်ပြီးတော့ကျေသွားတဲ့အတွက်လိုသလိုပုံသွင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး
1: တော်တတ်ရှင်တို့ကစုံတွေကိုတကြားနဲ့စားထည့်ပြီးတော့တမသွားပြီဆိုရင်တော့ပလတ်စတစ်စတဲ့အပြားပေါ်ကိုတင်ပြီးတော့1စင်တီမီတာအထူး4000ပုံဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကစုံတွေကိုပုံဖော်ရပါမယ်ပလတ်စတစ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ရေဆွတ်ထားတဲ့မျက်နှာတုပ်ပွားကိုလည်းသုံးနိုင်ပါလေ။ဒီကစုံဥတွေကို1စင်တီမီတာအထူဖြစ်အောင်ပုံသွင်းတဲ့အခါမှာအထူအပားညီနေဖို့လိုပါလေ။အစွန်းအနားတွေကိုလည်းတတ်တတ်ရရဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါလေ။တ
0: ော်တာရှင်တို့ရေနောက်တစ်ခါပုံသွင်းထားတဲ့မုတ်ကို၈ခုစာဓာတ်နဲ့ညီညာညာလှီးပါ။ပြီးလို့ရှိရင်အကာအတွက်လုပ်ကြရအောင်နော်။
1: တော်တာရှင်တို့ဇလုံထဲကိုရေ100မီလီလီတာထည့်ပြီးတော့ဂျုံနဲ့စားကိုထည့်ပြီးတမအောင်မွေးပါအကာလုပ်ဖို့အတွက်ဂျုံနှစ်အစင်းသေးဖြစ်ပါပြီ4000ပုံလှိထားတဲ့ကစုံဥအတုံးတွေကိုဒီအကာအရေထဲကိုနှစ်ပြီးရင်တော့စားပြီးတော့ကြော်ပါမယ်အဲကြော်အိုးထဲကိုစီနည်းနည်းထည့်ထားပါအိုးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာစီပြန့်သွားအောင်မြို့ဘူကြောင်3စက်ကူလိုမျိုးအရာကိုသုံးပြီးတော့စီတွေကိုတုံနိုင်ပါလေ
2: ここにさつまいもを並べていくんですが四角く切った
0: 4ラポン離られた画像類をアカイレを捻来ば。毛頭の背類をね、アカイレを置みあん低茶捻びん、オーレまあ妞陽担られてあて、みぴょぴょね嚼ば。
1: ただしね、あり毛類を嚼言ね、妞らびそうんの後の方を乱みろ捨て嚼ばめ。後の方をね、あいろべ、妞陽担られてあて嚼ば。ကြော်တဲ့အခါမှာမုံရဲ့အပေါ်ဘက်ရောအောက်ဘက်ပါညိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးဘက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်အောင်လို့တမနစ်လောက်အိုးကင်းပူတိုင်ရင်ရပါပြီသောတာရှင်တို့အီမိုကင်းစူပါကစုံဦးမုံစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ
0: ကိုငယ်ရေဒီနေ့တော့လူကြိုက်များတဲ့ကစုံဦးမုံနှစ်မျိုးလုံးနေအကြောင်းကိုတင်ဆက်နေတယ်နော်ဒီမုံတွေကတော်တော်လေးအစာခံတယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်ကစုံကိုတုံးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမုံလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်တဲ့ဂျပန်မှာမုံအချိုတွေကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အချိန်အခါကအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်အခုကဆိုရင်တော့ဂျပန်ကလူအများစုကတနေ့ကိုထမင်း3နှစ်စားနေကြတယ်နော်

0: မဲ့အေဒိုခိဖြစ်တဲ့18ရာစုကနေပြီးတော့19ရာစုအလဲပိုင်းအထိလူအများစုကထမင်းကိုမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပဲနှစ်ကြိမ်ပဲစားကြတာဟာလေ
1: ဒါဆိုရင်နေကင်းမှာဘိုက်စာနေမှာပေါ့ကိုငယ်ရဲ့
0: ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နေကင်းမှာရိုးရိုးတရေစာကိုသာမကဘဲနဲ့အစာခံနဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းစားတဲ့အလေထဖြစ်လာခဲ့လေအဲအခုမိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အီမိုကင်းစူပါနဲ့ဒိုက်ကကူအီမိုစားတဲ့မုံအချိုတွေလိုမျိုးထမင်းတနက်နဲ့တနက်အရာအချိန်မှာစားတဲ့တရေစာမျိုးကိုဂျပန်လိုအိုယာဆုလို့ခေါ်တယ်အိုယာဆုဆိုတာနေ့လယ်2နာရီကိုညွှန်ပြတဲ့ယာဆုလို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ခေတ်တုန်းကဂျပန်အချိန်ပြစကားလုံးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာလေယာဆုအချိန်မှာစားတာကနေပြီးတော့အိုယာဆုလို့ခေါ်လာကြတာပါ
1: ။ဩအဲ့ဒီလူလား
0: ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်နေဟာအိုယာဆုအဖြစ်နဲ့ဂစီဓာတ်များများချိုတဲ့အစားအစာတွေကိုနှစ်သက်ကြတာမလို့အီမိုကင်းစုပါနဲ့ဒါကကူအီမိုတွေကတော့ဒီအတွက်အန်ကိုက်ပါပဲခင်ဗျာ။
2: さつまいもを使ったおやつ2品目は大学芋を作ります。
1: あくうなおとမျိုးဖြစ်တဲ့大学芋芋ကစုံဥမုတ်ကိုပြင်ဆင်ပါမယ်。ဒီမုတ်ဟာကစုံတွေကိုစီဘူးထဲမှာကြော်ပြီးတော့အချိုရည်နဲ့ရောထားတာပါ。၄ရောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကစုံဥ300 g အချိုရည်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့တကြား50 g ရေစပွဲတင်စုံတစုံစီလက်ဖက်ရည်စုံတစုံရှာလကာရည်လက်ဖက်ရည်စုံတစုံရှော့ယူပဲငံပြရည်လက်ဖက်ရည်စုံနဲ့စုံဝက်နန်းလက်ဖက်ရည်စုံနှစ်စုံလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြော်ဖို့စီနဲ့နဲ့လိုအပ်ပါတယ
0: ်တရရှင်တွေပထမဦးဆုံးကစုံဥတွေကိုလှီးပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ရေစေးပါရေစေးပြီးတာနဲ့ကစုံဥကိုမညီမညာအတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လှီးရပါမယ်ဂျပန်မှာကအဲ့ဒီလိုမျိုးမညီမညာအတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပုံဖော်ပြီးလှီးတာကိုလန်ဂီရီလို့ခေါ်ပါတယ်တရရှင်တွေဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကိုအဲ့ဒီလိုမညီမညာအတုံးဖြစ်အောင်လှီးလို့ရှင်မျက်နှာပြင်ဧရိယာကပိုပြီးများလာတဲ့အတွက်စီစိတ်ဝင်မှုများတဲ့အတွက်အချိန်တိုအတွင်းကျက်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲအခုကစုံဥကိုလန်ဂီလို့ခေါ်တဲ့မညီမညာအတုံးအဖြစ်လီးနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆီယမဝါတာနာဘက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်အဲဒိုက်ကကူအီမိုမုံအတွက်ကစုံဥတွေဟာအခွန်ခွာဖို့မလိုဘူးနော
2: ်まず太いさつまいもは縦に4つに切ります
1: တကယ်လို့ကစုံအလုံးကြီးကြီးရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကစုံကိုတဝက်လှီးလိုက်ပါလှီးရတဲ့တဝက်ကိုနောက်ထပ်တဝက်ထပ်လှီးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံး၄စိတ်ရသွားပါမယ်အဲ့ဒီ၄စိတ်ထဲကတစ်ခုစီကို3စင်တီမီတာအရွယ်သတိကံပုံဖြစ်အောင်လှီးပ
0: ါတော်ရရှင်တွေဒိုင်ကကူအီမိုမုံကအဲ့ဒီလိုမျိုးသတိကံပုံလေးဖြစ်နေတာကထူးခြားတာပါစောစောတုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ emo kin super လုပ်တုန်းကလိုပဲလှီးထားတဲ့ကစုံဥတွေကိုရေထဲမှာချက်ချင်းထည့်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်စိမ့်ထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ရေကိုသွန်ပြီးတော့ကစုံဥတွေရေစင်သွားအောင်တုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဒေအိုးတွေကိုစီထည့်ပြီးတော့အပူပေးထားပါစီကိုအရန်အပူပေးဖို့မလိုပါဘူးအပူချိန်160ဒီဂရီဆယ်စီယားလောက်ရှိရင်ရပါပြီ
2: အဗရန온도가高いと焦げてしまいます。そして水分が抜けて固くな
1: って。冻したガゾン類をテイメピンでアプーねさじょばめ。だけど迷ピンろしんガゾン類は突びろ麻とばめ。テイメピンでアプーね4分ラウジョやばび。じょにろ気炎ね投じろ熱運とびそうにやばび。
0: とだしんね。じょたれガゾン類を雑がだまもほ水仙石骨ね吸せไลば。びろしんのあちょいえとびにゃあ。とだしんね。အချွေအတွက်ပစ္စည်းတွေမှာနှမ်းကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုအိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မွေပ
2: ါここで大事なポイントです。加熱してからは絶対に混ぜないでください。
1: အချွေရဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုအေးတဲ့အချိန်မှာတမအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးပျော့သွားပြီဆိုရင်အပူပေးပါ။ဒါပေမဲ့အမွေစရာမလိုပါဘူ
0: း။သွားတာရှင်တွေအပူပင်းနေတော့မှမွှေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရေးကအရန်ကိုပြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အချွေရေကိုမိဘပေါ်မှာဒီပျော်သွားတဲ့အထိအပူပေးပါမဝင်နဲ့နော်အပူပေးလိုက်တဲ့အတွက်အချွေရေကပြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုးကိုမှပြီးတော့နည်းနည်းလေးစောင်းလှဲ့ပေးရင်းနဲ့အရေးတွေကိုတမအောင်လုပ်ပါ
1: အချိုရည်ဆူလာပြီဆိုရင်အိုးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာပွက်လာပါမယ်ကြော်ထားတဲ့ကစုံတုံးတွေကိုအုပ်ဖို့အတွက်အချိုရည်ကောင်းကောင်းရဖို့အရေးကြီးပါတယ်အချိုရည်ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ဆီယာမဝါတာနာဘဲကအခုလိုပြောပြပါတယ
2: ်ကော့ပူနီ水を入れてこの中に蜜を少し垂らしてみます
0: ပရမာရေထည့်ပြီးတော့အချိုးရေကိုတစ်စက်လောက်ချကြည့်လို့ပျော်မွေသွားပဲနဲ့ခက်ခဲခဲလေးဖြစ်နေတဲ့အထိတဲပါတော်ဖီလိုမျိုးခတ်မှန်မှဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအပြစ်လိုနေပါပြီခက်ပြပြလေးကကောင်းပါတယ်တော်တာရှင်လေးအချိုးရေကအနေတော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အိုးကိုမိဖို့ကချပြီးတော့စောစောကကြော်ထားတဲ့ကစုံဦးတွေကိုဒီအချိုးရေထည့်ထားတဲ့အိုးတွေကိုထည့်ပြီးတော့တက်သားရောက်မှနဲ့မွေပေးပါ
2: 最後にごまを加えましょう。大学芋が出来上がりました。
1: なおそう、アチョイにね、よられた画像調理を捻ふ来ばだ。そういん、大学芋芋を浸添さないばび。ディモは、アチョイを定とれ値帯だやあん漏ぽ入れじばれ。とだしんりね、今3論じじゃばの。

တော်တာရှင်တို့ရေဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေတည်တင်းတည်ထိုင်တဲ့အလုပ်သမတ်ချက်တွေအကြောင်းကိုဂျပန်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပူးပေါင်းကူညီမှုနဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ website ကအမေးဖြေကဏ္ဍကိုကိုကာပီပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်ခန့်တဲ့အစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်အလုပ်သမားကိုအလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရွက်စာတမ်းနဲ့တကွရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာအထူးအရေးပါတဲ့အချက်လက်တွေကတော့စာချုပ်သက်တမ်းကာလ၊စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊အလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာ area ၊တာဝန်ယူရမယ့်အလုပ်အမျိုးအစား၊ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အကြောင်းအရာ၊အလုပ်ချိန်၊နားချိန်၊အားလျက်၊လစာပမာဏ၊လစာပေးချိန်၊လစာပေးချိန်နီးအလုပ်ထုတ်ခြင်းအပါအဝင်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များစာရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာအလုပ်သစ်စာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အလုပ်ခန္ဓာပုံ၊အလုပ်တာဝန်၊အလုပ်ချိန်၊လစာပေးပုံစာရာတွေကိုအသေးချာနားလည်အောင်သိထားဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကအလုပ်ချိန်နဲ့နားချိန်ဆိုင်ရာအခြေခံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်လူသမားဥပဒေအရတရက်အလုပ်ချိန်ဟာ8နာရီတပတ်အလုပ်ချိန်ဟာနာရီ40ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်မိမိလုပ်ရတဲ့အချိန်ပိုအတွက် overtime pay ဆိုတဲ့အပိုလုပ်အားခကိုအလုပ်ရှင်ဘက်ကမဖြစ်မနေပေးရပါတယ်နားချိန်ကိုလည်းဥပဒေနဲ့တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားပါတယ်တနေ့6နာရီကျော်အလုပ်လုပ်ရင်အနည်းဆုံး45မိနစ်8နာရီကျော်လုပ်ရင်အနည်းဆုံး1နာရီနားချိန်ပေးရပါမယ်ဥပမာအချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေကိုနားချိန်မပေးဘဲ10နာရီဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာမျိုးဟာဥပဒေချိုးဖောက်ရာရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်အလုပ်လုပ်ချိန်ဟာ6နာရီအောက်ဆိုရင်တော့နားချိန်မပေးလဲဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တာမျိုးမဖြစ်ပါဘူး။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အလုပ်မှာလစာပြည့်ခွင့်ရက်တွေကိုသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရလစာပြည့်ခွင့်ယူတာဟာအလုပ်သမားတဦးရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတဦးဟာအနည်းဆုံး6လဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်လာခဲ့ပြီးအလုပ်ဆင်းရမယ့်ရက်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်လစာပြည့်ခွင့်10ရက်ခန်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။လုပ်သက်များလာတာနဲ့အမျှလစာပြည့်ခွင့်ယူလို့ရတဲ့ရက်လဲတိုးလာပြီးအများဆုံးရက်20အထိခန်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါဟာအချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းတွေတက်တာမဟုတ်ပဲcontract နဲ့နှစ်အလိုက်ချုပ်ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းဒီခွင့်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံသက်ခွင့်ရဲ့အရေးအတွက်ကိုအလုပ်ဆင်းတဲ့ရက်နဲ့နာရီပုံမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါတယ်။လစာပြေးခွင့်ယူထားလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုနှစ်စဉ်ငွေသား bonus အပိုထပ်ဆောင်ပေးဖို့အမှတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအမှတ်လျှော့ချတာမျိုးပေးနေတဲ့လကကိုလည်းလျှော့လိုက်တာမျိုးမှတ်မှတ်တာမလုပ်ရအောင်ကုမ္ပဏီတွေကိုတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အလုပ်ရှင်ကအလုပ်သမားကိုရုတ်တရက်အလုပ်ထွက်ခိုင်းလာခဲ့ရင်ဥပဒေအကြောင်းအရာပြဿနာရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်ဥပဒေအရမူအားဖြင့်အလုပ်ရှင်တဦးကဝန်ထမ်းကိုအလုပ်ထုတ်ချိန်ရင်အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း30ကြိုတင်အကြောင်းကြားရပါမယ်။ကြိုတင်အကြောင်းမကြားဘဲချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးရက်30စာပြန်မျှလုပ်အားကပေးချေရပါမယ်။အလုပ်ရှင်ကအလုပ်မထုတ်ခင်ရက်30ကြိုပြောဖို့အတွက်ရက်လုံနေတယ်ဆိုရင်လိုနေတဲ့ရက်ကိုတွက်ပြီးလုံအားကားနဲ့ညီမျှတဲ့ငွေပမာဏကိုပေးချေရပါမယ်။ဒါပေမဲ့တဘာဝဘေးရန်ငယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လုပ်ငန်းဆက်ပြီးမလည်ပတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ဝန်ထမ်းဖြစ်သူကကုမ္ပဏီအတွင်းမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရင်အလုပ်ရှင်ကလိုတိုခိဂျွန်းခန်တိုကုရှိုးချိုအလုပ်သမားရေးရာဆန်နှုန်းကြီးကြပ်ရေးယုံညွန်ကြားရေးမှုရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုယူပြီးဝန်ထမ်းကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းဒါမှမဟုတ်ရော်ကြီးပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အလုပ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်ရဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာပါဝက်ဝင်တွေကလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပိုများလာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာဝက်ဝင်တကောင်ပြေးလွှားနေတာမျိုးမြင်နိုင်သလိုအိမ်ထဲကိုမူလာတန်းကြောင့်လည်းကိုဝက်ဝင်ဝင်လာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဝက်ဝင်ကလာပြီးတိုက်ခိုက်တာကြုံရတဲ့အခါဒီအချက်တွေကိုမှတ်ထားပါ။ဝက်ဝင်နဲ့ထိတ်တိုက်တိုးမိရင်
ကြောက်ခိုင်းပြီးထွက်မပြေးပါနဲ့အဲ့ဒါကဝက်ဝင်ကိုပို့ပြီးရန်လိုလာစေနိုင်ပါတယ်ဝက်ဝင်ကိုမျက်နှာမူထားရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းနောက်ဆုတ်ပါကို့ကိုဝက်ဝင်တိုက်ခိုက်လာတော့မယ့်အခြေအနေဆိုရင်မြေပြင်ပေါ်မှာမျက်နှာအပ်ပြီးမှောက်ရက်လှဲချလိုက်ပါခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးကာကွယ်ထားပါဝက်ဝင်တွေဟာမနဲ့စောစောအချိန်တွေမှာအပြင်းထွက်ပါတယ်ပို့ပြီးသတိထားပါအားလုံးပဲဘေးကင်းကြပါစေဒီဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်စာယောနာလား